0: dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Ya, 5.18 minit petang, masih bersama kami di Harman FM. Penggemar-penggemar kumpulan Spring, Untaian Kasih.

0: Dir Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta Ahli-Ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Upacara penerimaan dan penyerahan bendera besar negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan penyampaian poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan kepada pemangku-pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, daerah Blight, daerah Tutong dan daerah Temburong serta wakil kementerian-kementerian. Dengan berkibarnya bendera besar negara, bermulalah pengibaran bendera di seluruh negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan. Upacara menaikkan bendera negara di keempat-empat daerah juga diadakan pagi tadi yang diisikan dengan penyerahan bendera kepada para penghulu mukim. Di daerah Blight, upacara diadakan di Taman Persiaran Cendera Kenangan. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Upacara serupa diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Hadir sama pada upacara-upacara tersebut, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan upacara serupa, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Gadong. Hadir Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD terus memajukan inisiatif projek teduh dengan penyerahan sebuah rumah yang baru siap dibina dalam membantu keluarga yang kurang bernasib baik. Majlis penyerahan diadakan petang tadi di Kampung Serdang, Mukim Kota Batu. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi kumpulan BIBD. Rumah berkenaan diserahkan kepada Dayan Nur Faizah binti Saidin. Pelaksanaan projek teduh diadakan melalui kerjasama rapat antara BIBD, agensi kerajaan, rakan korporat, perniagaan dan sukarelawan. Usaha transformasi digital negara merangkumi tiga keutamaan iaitu pelaksanaan praktikal, kebolehsesuaian dan kesedaran terhadap tanggungjawab. Tidak ada institusi yang boleh melakukan transformasi nasional secara bersendirian. Kerajaan perlu menyediakan persekitaran, industri perlu berinovasi, ahli akademik perlu memberi inspirasi, manakala komuniti perlu menerima pakai. Dengan usaha bersepadu, proses transformasi digital negara boleh berjalan dengan lancar. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka, Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, berucap demikian semasa Majlis Perasmian Forum Ekonomi Digital Brunei 2026. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Forum Sehari Anjuran Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei Darussalam dan ASEAN menghimpunkan pemimpin kerajaan, industri dan pemikiran antarabangsa untuk membincangkan keutamaan transformasi digital Brunei dan pelaksanaan praktikal digital Brunei 2030. Memperkasa golongan muda adalah penting untuk meneroka bagaimana ekosistem marin, perancangan bandar, inovasi dan kesihatan awam boleh bekerjasama dalam mewujudkan bandar-bandar pesisir yang berdaya tahan, inklusif dan mampan. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan berucap demikian pada Majlis Pelancaran Kem Musim Panas Rangkaian Universiti Brunei Darussalam ASEAN AUN 2026. dianjurkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, aktiviti diadakan selama 10 hari di universiti berkenaan. KEM menghimpunkan mahasiswa-mahasiswa sarjana muda dari seluruh ASEAN dan Asia Timur. Sebagai sebahagian pengisian aktiviti program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dan Republik Korea, pagi tadi rombongan daripada Republik Korea mengadakan kunjungan hormat kepada Awang Haji Muhammad Rasfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan di Hub Tenaga, Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Turut diadakan penyampaian cenderamata kepada delegasi oleh pemangku pengarah belia dan sukan. Program dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Agensi Kerja Belia dan Kementerian Kesaksamaan Jantina dan Keluarga Korea. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program, antaranya lawatan ke institusi kerajaan dan program keluarga angkat yang membolehkan peserta merasai kehidupan masyarakat tempatan dan mengeratkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. Delegasi berada di negara ini selama 10 hari bermula 24 Jun. Sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan penyelarasan yang jelas dalam keutamaan strategi dan perancangan masa hadapan syarikat-syarikat PLNG dan BGC, disokong oleh tadbir urus yang kukuh bagi memastikan hasil yang mampan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Kanada. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 8 malam nanti.
3: Harmony FM.

0: update keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.